tešīram khela omiem uksnab tev prometet mekhvartab chami tavi mekhvartan asmgonie rokorts aeroports tet prinoveb 1000 kilometri ertet da khomitsi sqvebi ver khvtebia rasa chen khvteb sevi sqvebi okeanetevi shentan ertat minda damzat vor sqvebistvis krep utkhav